ẹni tí ń pàṣẹ fún wa ẹni tí ó ní àṣẹ lórí wa ni à ń pè ní olúwa nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé ìgbà tí a ti gba jésù gẹ́gẹ́ bí olúwa gẹ́gẹ́ bí alákòóso gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ lórí wa ohun gbogbo tí a ó ṣe ohun gbogbo tí a ó sọ ìrìn gbogbo tí a ó rìn aṣọkáṣọ tí a ó wọ̀ ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ tí a ó lọ ibikíbi tí a ó gbé ibikíbi tí a ó lọ iṣẹ́kíṣẹ́ tí a ó ṣe ohun gbogbo tí a ó ṣe ó yẹ kí a máa ṣe ní orúkọ ní àṣẹ ní ìlànà àti ní ìṣàkóso tí ó wá àti àṣẹ tí ó wá láti ọ̀dọ̀ Jésù Kristì ẹni tí a fi ṣe olúwa àti olùgbàlà wa bí o bá jẹ́ ẹni tí ó ti jẹ́wọ́ Kristì wípé o ti gbà ọ́ là bí o bá jẹ́ ẹni tí ó ti jẹ́wọ́ Kristì wípé òun ni alákòóso rẹ òun ni ọba rẹ òun ni aláṣẹ lórí rẹ ó yẹ kí o mọ̀ wípé o dá wà o lè ṣe ohunkóhun tí o ń fẹ́ nínú ara rẹ o lè sọ ọ̀rọ̀ tí o ń fẹ́ fún ara rẹ o láti ṣe ohun gbogbo ní orúkọ àti ní àṣẹ àti ní ìṣàkóso àti lábẹ́ ọwọ́ agbára Jésù Kristì ẹni tí ó jẹ́ olùgbàlà àti olúwa lórí rẹ èyí ni èrò tí ó tọ̀nà fún ojúṣe èrò ní máa mú ìṣe wá èrò tí a ní ní ọkàn wa ní máa jẹ́ kí a ṣe ohunkóhun bí o bá jókòó sí ojú kan nísinsìnyí kí o tó lè dìde èrò ní láti wá sínú ọkàn rẹ wípé ó yẹ kí n dìde bí o bá jókòó bóyá o ń gbatẹ́gùn ni kí o tó lè dìde lọ sí ibi ìdáná èrò kan a wá sínú ọkàn rẹ wípé kí n dìde láti lọ sí ibi ìdáná àbí bí o bá jẹ́ pé èbi ló ń pa ọ́ bí o bá di wípé èrò kan wá sínú ọkàn rẹ wípé ó tó àkókò láti jẹun o ní lè ṣe èyí ni a fi ń sọ wípé èrò tí ó ń wá sínú ọkàn wa èyí ni ó máa mú àwọn nǹkan tí à ń ṣe ni ó máa mú wọn wá sí ojúṣe èrò tí ó yẹ kí ó wà nínú ọkàn wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ni wípé a ti gba Jésù gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó dáríjì wá gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó wọ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù gẹ́gẹ́ bí ẹni nípa orúkọ rẹ̀ ni a ti kọ orúkọ wa nínú ìwé ìyè lọ́run àti wípé torí agbára rẹ̀ torí ohun tí ó ṣe fún wa òun ni a fi wá sí abẹ́ ìṣàkóso ìjọba rẹ̀ èrò yìí ni ó yẹ kí ó ṣe ohun gbogbo ní ìgbésí ayé rẹ bí o bá fẹ́ sọ̀rọ̀ èrò yìí ni ó yẹ kí ó jẹ́ ìpìlẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ ohunkóhun tí o bá fẹ́ ṣe èrò wípé Jésù Kristì ni olúwa Jésù Kristì ni olùgbàlà mi òun ni ó yẹ kí ó pilẹ̀ òun ni ó yẹ kí ó jẹ́ ìpìlẹ̀ àwọn gbogbo ìṣe rẹ jẹ́ kí n fún ọ ní àpẹẹrẹ ó ṣeéṣe àwọn àna rẹ ni wọ́n wá sí ilé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo wọ́n fẹ́ fi ọ ṣe wàhálà kí o tó lè sọ ọ̀rọ̀ kankan ó yẹ kí o mọ̀ wípé ẹnìkan wà tí ó ń ṣàkóso ìgbésí ayé rẹ ẹnìkan wà tí ó láṣẹ lórí rẹ èyí ni Jésù Kristì nínú ọkàn rẹ ó béèrè wípé olúwa kí ni kí n sọ tí kì yóò mú ẹ̀gàn bá orúkọ rẹ kí ni kí n ṣe tí kì yóò mú ẹ̀gàn bá orúkọ rẹ ìwà wo ni ó yẹ kí n hù ọ̀rọ̀ wo ni ó yẹ kí n sọ iṣẹ́ wo ni ó yẹ kí n ṣe ìgbé wo ni ó yẹ kí n wà tí kì yóò mú ẹ̀gàn bá orúkọ mímọ́ tí a fi ń pè ọ́ èyí ni a fi ń sọ wípé ohunkóhun ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe lé ọ̀rọ̀ nínú ẹbí lé ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀tá lé ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn tí ó wà ní ibi iṣẹ́ lé ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn tí ó wà nínú ìjọ lé ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn tí ó wà gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ lé ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn tí ó wà gẹ́gẹ́ bí ẹláìgbàgbọ́ ní ibikíbi tí a bá wà ohun gbogbo tí ẹ̀yin bá ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe níbikíbi ìbáàjẹ́ ní àsìkò ọdún ìbáàjẹ́ ní àárín ọdún ni ìbáàjẹ́ lóòrọ̀ lọ́sàn tàbí lálẹ́ ohun gbogbo ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe ẹ máa ṣe gbogbo wọn lé orúkọ Jésù olúwa a ò dá ohun kan sí a ò dá ohun kan yàsọ́tọ̀ wípé a lè ṣe èyí láìronú Kristì a lè lọ sí ìhín láìronú Kristì a lè jẹ oúnjẹ yìí láìronú Kristì a lè mu ọtí wáìnì yìí láìronú Kristì onírara àti wá sí abẹ́ ìṣàkóso abẹ́ àṣẹ Jésù Kristì olúwa o fẹ́ rìnrìn àjò ni ṣé yóò mú ògo bá ọlọ́run o fẹ́ wọṣọ kan ni ṣé yóò mú ògo bá orúkọ ọlọ́run o fẹ́ sọ̀rọ̀ kan láti ẹnu rẹ sí ẹni tí ń ṣe núnibíni sí ọ ni kí o tó sọ̀rọ̀ yìí ronú ṣé yóò mú ògo bá orúkọ olúwa o fẹ́ bá ẹnikẹ́ni dọ́rẹ̀ ni ṣé ìbádọ́rẹ̀ papọ̀ yìí ṣé yóò mú ògo bá olúwa wọ́n sọ fún ọ wípé kò wá sí nǹkan kan ní abúlé tàbí kí o wá bọ òrìṣà ní abúlé ó yẹ kí o ronú sí
wo pe bin ba se nkan yi bin ba lo si odo eni yi se yo mu ogo ba oruko olowa won so fun wo pe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yo mu ogbo so re kuro o ye ki o be lowa re wi pe bin ba lo si odo iya yi bin ba lo si odo okunrin yi se yo mu ogo ba olorun ba oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori be ke a to gbe igbese kan nitori be ke a to soro kan jade lati enu wa nitori be ke a to se onkohun onkohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu oluwa o se se ki o je wi pe ede ayede bi o fe wa laarin iwo ati enikan ki eni keji ti o n ba soro yi ki o fi ja peta ki o be si ni kigbe le olori pe e bayi ni o fe o n ba oja o n wa se ti bo n wa se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowa re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye ki n so ti o mu ogo ola ba oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be onigbagbo ki se onkohun lai ronu jinle boya nkan ti o nse yi yo mu ogo ati ola ati iyin ba oruko oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re wo kolose ori keta ese iketa le logun kolose ori keta ese iketa le logun onkohun ti eyin ba nse onkohun ko da kankan si ko yo e kankan sile onkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eniyan fi ma ri wi pe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eniyan fi ma ri wi pe bi won ba ri wi pe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wipe ko si oluso agotan nitosi won buru ju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wipe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a nse fun adari tabi a nse fun ijo elomiran bi a ba so wipe ki o dari idapo oju ile o ti a ma nri ni wipe bi o ba ri wipe ko si awon ti nse ibewo ko ni tete de be awon nkan ti o ye ki o se ko ni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori ikini nitori iru eni be o nse oju o nse oju saju oju eniyan ni iru eni be nwo sugbon so fun wa o ni bi aba ni Jesu luwa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni tin to wa o ni onkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun eniyan awon elomiran eyi ni a fi ma ri pe won je alaisooto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe onigbagbo won o mo wi pe oro koro ti a ba nso ise kise ti a ba nse ohunkohun ti a ba nse o ye ki a ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wi pe o le so agotan gangan ni o wa si ijo ti o so wi pe o ti ani lati fi tore fun ise oluwa ki a na soke ki a gbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe o le so agotan fun ara re ni o so sugbon bi o ba ti je iranse olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obinrin ni o so nkan wonyi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won o mo wi pe nibi kibi ti a ba wa igba ki igba ti iba je ohunkohun ti a ba nse ki a ma se gbogbo won tokan tokan gege bi fun oluwa ki se fun eniyan o korinti kini korinti kini ori kewa ese ikokanle logbon nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu
tabi onkohun ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo olorun eni o je ohun ti o ba ni ninu je bi a ba ri igbese aye awon elesin ti o je wipe ni irole won ajoko si di ayo awon elesin ti o je wipe won ajoko si di ludo bi o ba si ri won won je eni tin ka bibeli ki ato wasu ninu ijo won won si be sin dapara won ma sepe won ma so oro ti ko dara nibi ti won tin tayo ti won tin ta dudo won ma bu iya ara won bi o ba si ri enikan nu won ti o ba so wipe arakunrin mo ro wipe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re ani be ni ani ojuse sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyan ṣugbọn nihi ati parisi nitori be ani lati gbadun ara wa ko ye won wi pe bi abanje tabi bi abamu onko ti abanse ke a ma se fun ogo olorun se o wa fun ogo olorun bi aban bu ara wa bi aban dapara bi aban tayo bi aban so awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo olorun bi aba wa ninu ilesin a ma ka iwe mimo bi aba jade kuro ni ilesin a ma so oro agalamasa oro ti ko dara o ye ki o ri be oni turi be boya anje oni o ye ki o wa fun ogo olorun awon elomiran ije kuje imukumu o wa lowo won won ma ti oju lede ojule won ma jebo won ma je sahara won ma je ebo awon keferi awon papa awon osese ki won tun ma je awon nkan miran ti o je wipe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idarije ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fo ogo olorun eyi o fi won wipe awon kristi awon miran oti nko emu nko ogogoro nko ti won mu won si so wipe awon je omo olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi onkohun ti eyin ba nse o sese ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran ohun ti won ma je ohun ti won ma mu won ma so wipe o je akoko igbeyawo nitori inu wa n dun nitori be ani lati je ohun ti a fe ani lati mu ohun ti a fe bi o ba je omo olorun bi o ba je eni ti a ti fi eje jesu kristi ra pada bi o ba je eni ti o je ayan fe ni toto eniyan mimo ati olufe onko te yin ba nse ni igba ki igba ti iba je o ye ki a ma se nkan wonyi li oruko oluwa ati fun ogo olorun e ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta ese iketa din logun onko te yin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oroko jesu oluwa apa keji e ma fi ope fun olorun baba nipase re fifi imore han si olorun nipase kristi e ni apa keji ti an wo nihi apa keji yi o je ki o ye wa wi pe ani lati ma fi ogo fun olorun ki a ma fi ope fun olorun ki a ma fi iyin wa han ni igba gbogbo si olorun o ye ki a se ohun gbogbo le oroko kristi ki gbogbo igbe aye wa ki gbogbo oro enu wa ki gbogbo ise wa ki o ba le ma fi imore han si olorun nipase kristi bi a ba nso nipa idupe awon elomiran oye oye won nipa wipe ki a ma dupe lowo olorun a ma nri awon elomiran bi won ti nse bi o ba je wipe won ni omo olorun pese omo fun won won ma so fun wa wipe awon fi ojo kan sile ti won fe fi imore han won fe dupe lowo olorun fun ohun ti olorun ti o ti se fun won ohun ti won si nse yi ohun ti a ri ni wipe won a ma fi owo sile won ro wipe bi won ba ti fi owo sile bi awon ti le mu oti amupara bi awon ti le nse ohun ti ko to bi awon ti le nja awon ti fi imore won han rara ko ri be o ye ki o ye wa gege bi eni ti a kole ko ihin rere ti o si gba eko ihin rere
wipe ki se kobo tabi naira ti a fi sile nikan ni a fi dupe lowo Olorun irin wa iwoso wa ise wa a fi ma dupe lowo Olorun awon elomiran won so wipe awon dupe lowo Olorun awon egba owo egba orun awon nkan miran ti o je wipe awon ologun awon keferi ni o ma nlo nkan wonyi awon aborisa ni o ma nlo nkan wonyi won akokorun won akokora won ma wa si lesin ti a wa so pe ewo lo wa se a ni eni ni ojo edupe ni o ko nkan ti awon aborisa ti won wo ni o kokora ko ye ko ri be elomiran bi aba so wipe won dupe lowo Olorun won pe apeje won ma fi owo sopo won ma lulu won ma jo won ma korin won ma muti won ma so wipe awon dupe lowo Olorun aki api nkan wonyi sile fun awon ti o ni eko ihirere idupe lodo Olorun o wa ni ojojumo nipa oro enu wa o ye ki e ma dupe lowo Olorun nipa ise wa o ye ki e ma dupe lowo Olorun nipa irin ese wa o ye ki e ma dupe lowo Olorun nipa isore lojojumo fun awon ti ko ni nkan lowo to wa o ye ki e ma dupe lowo Olorun nipa ewa iteriba nipa ka bibeli nipa adura gbigba nipa igbese aye wa ti a fi sowo Olorun lati ma wo oro Olorun gege bi o ye ki a ti mu oro Olorun lo eyi ni a fi dupe lowo Olorun sugbon oye ko ye awon elomiran nitori be ani lati yin Olorun ninu gbogbo ibi kika wa yi o so fun wa nipa iru ipo ti a gbodo fi Olorun si nigba ti a ba nfi ope fun a gbodo ri gege bi baba ohun gbogbo ti a ni ni agba lowo re gege bi baba ninu Kristi Oluwa wa ifara eniji wa ni gbogbo ise wa ati ise wa o ye ki o wa fun ogo Olorun ki a ba le fi emi ati ami imore wa han si Olorun nitori be e ma fi ope fun Olorun nipase Jesu Kristi o ye ki o ye wa nigba na we pe ohun ti a nse oro ti a nso lenu irin ti a rin awon nkan wonyi o sese ki won ki o ma taboko si Olorun tabi ki won ki o ma fi ope fun Olorun ninu orin dafidi ori ogofa dikan okan esan orin dafidi ori ogofa dikan eje ki a wo ese ogojo o le merin ese ogojo o le merin okan efa erin nigba meje lojo le mi yin o nitori ododo idajo re o ti o so fun anihin ni o pe ni igba gbogbo laaro ni losan ni lale ni ati nigba miran ni ojojo ni o ye ki a ma yin oruko Oluwa bi a rije ki a yin Oluwa bi a orije ki a dupe lowo Olorun fun eyi ti a rije lana eyi ti a rije ni odun ti o koja bi ise wa lowo wa ki a yin Oluwa bi o ba dabi eni wipe ise o to lowo wa nisisi ki a dupe wipe ohun lo sa ti mu wa duro ohun lo ti gbe wa duro ohun lo n pese fun wa lati igba ti a o ti nise ki a dupe lowo Olorun bi a ba yo ninu Kristi ti a ri wipe Olorun gbadura ileri re o muse fun wa ki a ma dupe lowo Olorun bi o ba dabi eni wipe nkan kan fale die ki a ma dupe lowo Olorun ki a ma so fun Olorun wipe a o mo idi re ti o fi dabi eni wipe a ni nkan ti o fale die sugbon sibe ki a ma dupe lowo Olorun ninu Tesalonika kini ori karun ni a ti n wo ese ikeji dini ogun Tesalonika kini ori karun ese ikeji dinlogun e ma dupe ninu ohun gbogbo o ni e ma dupe ninu ohun gbogbo ti o ranti wipe gba ti a gbe Paulu ohun Sila sinu tubu ti a ju won sinu tubu won dupe lowo Olorun ni ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba dabi eni wipe inu nibi ni wa lati odo awon ota agbelebo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba si dabi eni wipe ko si inu nibi ni nkan lo daadaa fun wa e ma dupe ninu ohun gbogbo ani wahala die ninu ebi ni ki a ma fi were pe Olorun lejo e ma dupe ninu ohun gbogbo
tabi o dabi eni wo pe ayo wa ninu ebi irepo wa ninu ebi isoko wa ninu ebi e ma dupe ninu gbogbo tabi o dabi eni wo pe awon onigbagbo ni won rogba yi wa ka ti gbogbo won dabi ore fun wa ti won toju wa e ma dupe ninu gbogbo o si dabi eni pe nigba miran awon ti o wa larowo to wa o ri wa wo mo isoro ti a nla koja wo mo omi jinjin afoni foje ti a rin koja sibe sibe e ma dupe ninu gbogbo ki a ma raun ki a ma so oro ti ko dara ni akoko iponju oni nitori eyi ni ife olorun ninu kristi jesu fun yin olorun ti ko wa loni o ti se alaye ohun popo fun wa o ti je ki oro yi ese oro yi kan soso ki o ye wa wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ki e ma se gbogbo won le roko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipasẹ Jesu Christi e je ki a dede duro ki a so fun Olorun wi pe gba ti oro yi ti ye wa ti o ti la aye wa bayi wi pe a o se ohun gbogbo gege bi o ti nko wa wi pe ohun ko ti a o se oro koro ti o jade lenu wa irin ti a o rin ibi ti a o lo aso ti a o wo ounje ti a o je ohun ti a o mu egbe ti a o egbe ti a o ba dore egbe ti a o ba rin ohun gbogbo ti a o se a o ma se won fun ogo Oluwa a o ma se won labe isakoso eko oro Olorun a o je ki oro Olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo bi o ba ti ni igbala so fun Olorun je wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le da oni ide ki a ba le gba okan re la eni ti a ti pa Olorun bi ki dese nitori ko le dese ati pa Olorun bi iru Olorun gbe inu re nitori be so fun Olorun ki ori wi pe o ti di eda otun o ti di eniyan oto oro enu re ise re iwoso re irin ti o rin ohun gbogbo ti o nse lati sisin lo fi ara re di fun Olorun wi pe won wa fun ogo Olorun ati wi pe iwa re yo fi han wi pe o n dupe lowo Olorun ni igba gbogbo.